0: الحمد
1: بارك
0: لله
1: الله
0: رب
1: في
0: العالمين.
1: خلقه. الحمد لله الذي بنعمته
0: تسبب
1: صالح.
0: تسبب ولا تسبب يجلى يجلى على بق بق وهجي وهي منو ما فهم بجتله كل
1: لا
0: رجال
1: جالس ما
0: تبعي تحنك نفتين سامبي بمين دولا كو دان ديغلو كوم
1: لا
0: بني ياغي
1: جالا
0: تي لين بي يالنا لو سونو بروم دغرل
1: أوكي أمنت يا الله بولا
0: يالنا
1: نيكو
0: يالنا فن وي غودو
1: أمين يا ربي تي الله
0: خمنا
1: بولا
0: دينا
1: نيكو
0: لو خمنا دينا لو سيار لا تي يالا ريكو تخ
1: إن
0: بس بي
1: شاء
0: يالا
1: الله
0: دافي
1: بإذن
0: دامو
1: الله
0: نيو سنغال دانا نيو كيرغي ان شاء الله ربي مونتي سي يو سي مبي دام كاي واخ اي نيت دي بور ني لاي انديل اي ندونغو دارا سا واي نيت ني ليغي گاموتو ني لولو امنا كي داف تا يالا تخ
1: ndeysan tuwarka la jërëjëf jàll ndeysan
0: wallahi aziz buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtan bi xamna dina la wo inshallah mbay jërëjëf mbay
1: barakallah
0: jërëjëf
1: jàll
0: mbay
1: jërëjëf jazakallahu khair
0: jërëjëf
1: jazai
0: mbay ak sa ak
1: barakallah fi
0: assalamu alaykum
1: barak wa alaykum salam wa rahmatullah
0: serigne souba mbay sam
1: wa mbokk mi ni ngi
0: waaw ma ngi lay ziar bu baax baax di ñaan sama bokk kaddu ki fekk la ci jàmm
1: ان شاء الله بول ان شاء الله تعالى
0: اللهم امين اللهم ني لي جار ديغ لو وقتان بو باخ باخ باخ ديكو رافتلو
1: بارك الله فيك
0: واخ دغ يالا هور بني فكي في جي كيرغي نيو ام جير دغ شاك سامد مون اند دي فيري ييب لو مكوي ديغلو واخ دغ يالا ييب لاي ديب
1: امين سنا بروم بول ييبو ان شاء الله تعالى
0: واو كي نك بن سوبتي لا بو نك في توبا ريميني ايطالي الو
1: tuwaari bi nga kay bismillah ma ngi lay dégg
0: waaw mo ne sa benn soppi bu nekk fii Touba Rimini ni Italie
1: waaw
0: waaw ñu koy wax Youssoupha Sall
1: sidna Youssouf wa kay sall di def sall
0: waaw mbay ñi lay ziar bu baax di rafet bu waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mosnaa la gis benn yoon waaye jitu loo nuyoo xam naa
1: ndeysaan puertala
0: su ma ko waxee da nga ko xam muy luwa kër Sëñ Fallu nga doon fa def benn waxtaan bu gàtt ci côté TBC yooyu
1: waaw waaw waaw ndeysaan dëgg la kay waaw
0: bisu gàmm la woon
1: bisu gàmm waaw boo Cheikh Abul Barak waaw moo fa doon gàmm
0: wallaay fa la ma fekk xam nga moom ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu Sëñ Ibrahima Sall moo doon taalibe Sëñ Fallu ñu ko nekk loon foofu mooy sama waajur
1: ndeysaan dëgg la kay dëgg la kay waaw
0: waaw boobu ba tey nag wax dëgg yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw
1: tubaarkàlla wallaay ndeysaan
0: waaw te waxtaan wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam te li ma ci gën a neex dama ko teg ci fit waaw ndax benn par-par boo ak lépp ak lenn looy ragal amu ci lépp rek da nga ko wax ngir jimmi yàlla ak yonente bi Cheikhul Khadim
1: tubaarkàlla alhamdulilah ndax yàlla
0: wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp defoon naa ah du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jóg de moom ndax kenn du ko ñemeeti kon ci soow yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti
1: ndax yàlla alhamdulilah
0: waaw kon nag maa ngi lay ñaanal bu defoon bu ànd ak wér gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi dafa la taw féex dafa la sangal daara ñu barke cheikh Momadou Fadel
1: ñun yaa rabbi ñun ci yàlla boole na
0: waaw li nga bëgg di ko sàpp daal ci yoonu lislaam mi yàlla na la suñu borom defal lu kawe sa dor barke suñu fall
1: radiallahu anhu ñun ci yàlla boole na
0: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag joxla woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla
1: waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na
0: waaw
1: 77 636 07
0: waaw waaw xaaral 77
1: 615
0: 615
1: 36 07
0: 615
1: 36 07
0: 36 07
1: waaw
0: waaw 36 07 waaw incha allah moom daal bis na ko tey jàppal ne bokk na ci su soppe Youssoupha Sall
1: ok Seydina Youssouf la koy jërëjëf bi sàkkamillah
0: waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah
1: barka la fik jërëjëf bi sàkkamillah
0: jërëjëf mbay jërëjëf content naa jërëjëf waaw
1: bi sàkkamillah xëy na gisee ayi Seydina Youssouf moom ma ko waxee waxtaan wu ñu doon def ci kër Serigne Fallou googu ci Louga booba guddi gàmm maa ngi ko daan waxtaane ci kër Serigne Bada Mbaye ñu gën ko miin ko Serigne Aliou Mbaye wala Serigne Aliou Mbaye ñu gën ko miin Serigne Bada loolu ñu Cheikh Ibrahima Mbaye la pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan gàmm sama maga sama xarita

0: الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا موني كونستيسيون بي كونستيسيون بي جيرومي سارت موكو نانك جيرومي سارت موكو تنك كونستيسيون بي مايور دي سي دوخال ريومي جيرومي سارت موكو تنك موني ارتيكل با تاجيك موي جولي جيروم موي موي موي موي سيداني يالا ريكاي يالا yonent sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jëk moy ni ngeen sédé ni yalla mom képp moy yalla moy joxé nguur joxnamako dama ko firé non rek nguur nguur dama ko firé non wa yonent lim yor du nguur mission la yalla ay joxé mission yalla ay falé fal nama man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santané شهادة أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله. بجلس معي ويقام الصلاة. سيتواي بني دف لكوار. ويقام الصلاة. سيتواي بني ندف لكوار. سارت لك موم. جلي جلو مني كون جو أخي. ويتا إساكا. سيتواي بني. شو دمينك بيد مي موم. يالا غاني ماني نكو غان. mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partager ko ak peuple bi mbokal partager ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci boori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital yi wané nako mané ko wa goor li moy citoyen citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat citoyen ci mu rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partager ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif ap peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan ap peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif serre sentir lol peuple buñ dako wara ñëmé serre sentir féké développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayt man istata'a do nga ñëw na légui nak bu ngeen démé nak ba yëg ni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanence nak légui wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom déngin ngeen balma bokkuna ci manistata amoy al quwa yowmi aji makka bokkuna ci manistata al quwa tatam wirgi yaram am nga wirgi yaram am nga katlu meuna joxe farata ya bokkuna ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam dañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul ndax sabakan dana fa dess ci yoni ni te ñom ci yoni lañ nekk kon ba tay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusul moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia dalay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeg nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia ne na doxal dem
1: xol nga dem